ye chogero chao tuo del ko ma parpat e ko mutiano ki mutiro ma chalo onyo ko la ngap ki mukene ma purata ma wi chogero ki chavun chogero ki tinu ngi boch matiano ki madon tok nungi duka weng wendo boman chogero ene dong